nguvu Claudia na Aseli, au sio? So tune in watu wangu, itakuwa noma sana, au sio? Wagenge, itakuwa mbaya, au sio? Hiyo feeling itakuwa noma. Yes.

0: Mr. Dalton right there. Nation FM, hello.
1: Hello, hello.
0: Hello, hello. Sauti ya nani?
1: Mimi staff in Germany.
2: Hey, Morris.
1: Karibu
2: nyumbani. Kakameka kukwaje?
1: Kakameka kukofiti. Tunajaribu kusujii ni kufanya ajini kuregevisha hawa watoto. Tunawatoa kwa kuwa watoto tuwapeleka kwa watu wazimu.
0: Hapo sawa kabisa. Nimeambia kuna sherehe kubwa kule.
1: Eh, huko hani hata kusemeseki huko.
2: Sherehe ni ya nini?
0: Circumcision. Yeah.
2: Masani ya vijana kuwa wanaume.
0: Yes.
2: Hapo
0: sawa. Na hujatuitia sherehe ama umesema sherehe tuipige tu Nairobi?
1: Sherehe ndo nataka niwaambie, lakini ukiharakisha hivyo sidhani kama nitakuita.
0: Ni kwa mpole.
1: Hivi kwa mwenye sherehe na unaniharakisha hivyo.
0: Nisijialike. Hii bash ni ya nani? Si ni yako?
1: Ni yangu. Leo tulie upangwe.
0: Nimetulia. Dear Mr. Politician, message yako kwa ni nini?
1: Ni surround ama disround.
0: Yes.
1: Awache tupepe ufale venye ametuzoesha.
0: Hapo sawa.
1: Kama unatupea hivyo pesa, hiyo pesa tunaichukua lakini kiakili. Afadhali tule the next time tena tutafanya ujinga tulifanya.
0: Sawa sawa, nikuchezee ngoma gani?
1: Nimesikia mtu hapo akiipisha Red and West, na mimi nilikuwa nataka hiyo, lakini sasa nichezee. Red and West ndio au tu sasa, lakini ngoma inaitwa Kuku.
2: Inaitwa nini?
0: Sweeter than Kuku.
2: Sweeter than Kuku.
0: Na kuchezea hiyo baba.
1: Sawa sawa.
2: Minister.
1: Yes.
2: Ukwe na siku njema, na next time utite sherehe.
1: Sawa.
0: Hadi sawa.

nguvu Claudia na Aseli, au sio? So tune in watu wangu, itakuwa noma sana, au sio? Wagenge, itakuwa mbaya, au sio? Hiyo feeling itakuwa noma.

Captain Lam anasema munga, tafadhali hiyo doba rudia mara nne, na usiulize kwa nini. Usiulize kwa nini, kuna wakati imempea therapy. Alo.

Tafadhali sinitafute mheshimiwa, mwambie niko huku nyumbani. Wanakupatia sasa heartbreak, nakwambia siku hizi hata tukienda kwa ofisi yake kubaliwi kufika hapo mbele. Anasema ako busy, ameenda holiday na familia. Anyway, wewe uko holiday ama unakula maharagwe ya bure?